0: الله الله الله
1: انت عذاب اليوم
0: والله عبد الحليم متاكد مش تعوض مش مش تعوض.
1: يلا اخر اغنيه اغنيه سيده المخجه كل يوم عندها اغنيه تقولي للناس الكل انا بدي نبدا ما في باليش بها الاغنيه. تفضل ناديه.